Түркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 3 октябрь шимбә көне. Сез турыдан-туры эфирда Түркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 4А иярчене белән 3 тапкыр w.tretedinle.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының Третединле Таңла кушымтасыннан VOTS радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгінгі шығарылышында соңғы хабарлардан соң Ғазе ашлық шартларында нықлық ихтияр кіші һәм кішілік программасы білән фәннәр докторы Юсуф Алтынышы хазірләген нығайша нәсихәтлер язмасын тәқдим етербіз.

Соңғы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия тышкы эшләр министрлыгы 3 октябрь Төркия дәүләтләр хезмәттәшлеге көне уңайыннан белдерү ясады. Министрлыктан ясалган язма белдерүдә Төркия дәүләтләр оешмасының уртак тарих, тел һәм туганлык бәйләнешләреннән көч алып, Төркия дөнья арасында бердәмлекне һәм хезмәттәшлекне ныгытучы мөһим платформага әверелүе җиткерелде. Белдерүдә шулай ук Төркиянең 29-30 октябрь көннәрендә Төркия дәүләтләр оешмасының 13 саммитын кабул итәчәге әйтелде һәм 29-30 октябрьдә илебездә узачак Төркия дәүләтләр оешмасының 13 саммиты бу партнерлыкны тагын да алга җибәрәчәк диелде.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген Газза ашлык чырында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек дип аталган Фәләстин турындагы тапшыру тезмәбезнең соңгы чыгарылышы. Алдагы бүлектә без Фәләстиндә тарихны формалаштырган һәм язган кешеләр турында сөйләштек. Бүген без Фәләстин тудырган һәм язган тарих бирәсендә берләшеп, уртак идеяләр нигезен формалаштырган шәхесләр турында җиткерәчәкбез. Кешелек тарихы кешелек белән тыгыз бәйләнгән фән буларак, сугышлар белән генә чикләнгән хикәя түгел. Тарих, физика, химия, математика һәм җәмгыят фәннәрен үз эченә ала. Мин тарихның бер вакытта формалашуын һәм язылуын, ә тоткарланган элементның интеллектуаль кысаларның формалашуы булуын әйттем. Кешелек тарихында әле дә сер булып калган вакыйгалар бар. Әйдәгез тарихтан бер сер турында сөйләшик. Пәйгамбәр таягы. Безнең эрага кадәр якынча 1250-1290 еллар. Муса пайгамбар Кызыл диңгез ярында туктый. Ул таягы белән зур дулкынлы суларга суга һәм акылга сыймаслык вакыйга була. Мантык вакыйганың фәнни аспектларын тикшерүне дәвам итсә дә, зирәклек бу вакыйгадан алынган сабакны гасырлар дәвамында куллана. Кешелек Муса таягы белән диңгезнең икегә бүленүен ачык айыру сызыгы итеп кабул итте. Зулым итүче белән изелгән, дөрес белән ялгыш арасындагы кискен сызык. Кешеләр якларын алыштырырга мөмкин, ләкин бу бүлү сызыгы кагыйдасы бер кайчан да үзгәрми. Элекеге җәберләнгәннәр бүгенге җәберләүчеләргә әверелде, ләкин таяк әле дә Муса кулында җәберләнгәннәрне яклый. Димәк, бүгенге Муса кем ул? Һәм бүгенге җәберләнүчеләр кем? 2024 елның 17 сентябре Газының көньягындагы Рефах шәһәре. Үстенә җәймә япкан һәм гомренең соңгы минутларында Израиль дронына аткан тоягын тотып, харабәләр арасыннан үтеп баручы кеше Хамас лидеры Яхья Синвар. Израиль армиясе аны 15 ай буе эзли. Алар аның төннәләр

да нерсе турунда сүйлөшкөнүбүздү хатырыбызда жаңартык. Бир жамгыятка каршы хаттанын эң зайыф катламы болгон балаларны да айырып турмуша, оңлу рөвүштө жок этүү саясаты алып барыла һәм бүтүн дүйнө муну билип тура. Фалестин идеологиясы кишилик идеологиясы. Кишилик идеологиясы тигизлик, гаделлик, ирек һәм ватан идеялары белән тулана, ә рух үстенлиге һәм вагъда ителгән жир идеологиясы геноцид, җимерү һәм басып алу импульслары белән хәрәкәтләнә. Фәләстинеләр өчен Фәләстин өстәл артында кагазга төшерелгән җир кисәге генә түгел, бу тир белән буялган, фидакарьлек белән бизәлгән һәм хатирәләр белән уелып калган изге ышаныч һәм аларның көрәше бу ышанычны яклау. Фәләстинеләр дөньяның төрле почмакларыннан җыелган, төрле амбицияләр белән яшәүче үтерүчеләр түгел. Алар үз яшәү рәвеше, уй-фикерләре һәм башлангычлары белән дөньяда үз урынын сиздерә торган мәдәнияте, сәнгате, гореф гадәтләре һәм яшәү рәвеше белән дөньяга үз төсен өсти торган милләт. Фәләстин халкы үзенең белем дәрәҗәсе, әхлакый кыйммәтләре, ныклыгы, сабырлыгы һәм батырлыгы белән хәзерге вакытта сугышлар эчендәге дөньяга кирәкле югары квалификацияле халыкны чагылдыра. Онотмыйк, Фәләстин ул фәләстинлеләрнең генә түгел, ә үй һәм ватанның изгелегенә ышанган бөтен дөньяның вөҗданы. 1948 елда фәләстинлеләрнең абруе гына түгел, ә бөтен дөньяның вөҗданы да сыналды. Израиль үз өйләреннән кат-кат куылган һәм интифадага дучар ителгән фәләстин балаларын Израиль төрмәләренә күчерә алмады, ләкин Газа тирәсендә төрмә төзеде. 2007 елдан бирле камау астында калган Газа фәләстиннең генә түгел, ә бөтен дөньяның ирекле суларга хукуклы йөрәгенә әйләнгән булырга тиеш, чөнки кешелек диненә, теленә яки рухына карамастан бу блокаданы өзү өчен тырыша. Дөньядагы намуслы кешеләрнең көрәше Фәләстин азат ителгәнче дәвам итәчәк. Газа ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлегеннән Türksat 4A иярчене белән 3 тапкыр W-ныкта tretedinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының tretedinle тыңла кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.